0: Tás ag dul ó níart gníart agus sinna sambar ag ibhar fithocht ar hit 30 na hÉireann an seachtain seo. Leis an Éireann, my body isn't ready, na bhfuil sé sin go thiontach. Lumsa Jess Spencer láta an seo ar hit 30 na hÉireann an seachtain seo, agus tamhuit a cóirb síos ar ibhar hÉireann an seachtain seo, tamhuit ar bís, mar tá lán ceol íontach ar an bhealach, ach, seo iad na homahóirí inis, ar ibhar hÉireann an seachtain seo.
1: Seo iad na hÉireann is mó an seachtain seo, ach cé
0: Major Gamay, Calvin Harris, August Jazzy, Lakeila, Egg Ibrahim, the Satisfy on Shocked and Shut. No, Cosplay on Aaron Dowsa, us later dance. People from Ian Talk us and Aaron on Shin. Octa Shanskame, Kyol, us Aaron, Egg Ibrahim, the Shambana Kyol, Kingfisher, the sun will never settle. Well, cúpla seacht nó hin, curtail amach album a deo aici, A-pop, agus sé an dara single off an album, agus ceapan gwyl sé,
2: on hit, 30.

scríbe tíran an éan an sin. An éan is daoine as catáid an sin animal a gibhar fithetrí an seachtain seachar hit 30 na hÉireann. Lom sa Jess Spencer láta agus spráilam catáid. Spráilam an chlór acu ar Netflix Popstar Academy agus. Beg scannan nua ag catáid. Catáid Wild Hearts amach an bhí seo freisin. So tá mé ag súil go mór leis an scannan caithic mé rá. Lena mí de raí ganis go dtí ibhar fithetó le prospa agus clúnaí le céile agus seo an éireann mór free your mind. Shut it.

0: Tásaigh dul ó níart go níart agus sinna thumbar ag ibhar fithocht ar hit 30 na hÉireann an seachtain seo. Leis an éireann My Body Isn't Ready na bhfuil sé sin go hiontach. Lums a Jess Spencer lása an seo ar hit 30 na hÉireann an seachtain seo agus tamhuit a cóirf sé is ar ibhar hÉireann an seachtain seo tamhuit ar bís mar tá lán ceol hiontach ar an bhealach ach seo iad na homahóirí inis ar ibhar hÉireann an seachtain seo.
1: Seo iad na hÉireann is mó an seachtain seo.
0: Beidir go mbeidh Calvin Harris agus Jazzy Lacaila ag Ibrahim le Satisfy an seachtain seo. Nó cad faoi an Aaron Dowsa a Slater Dance. Bíbe fón íontach as an Aaron an sin. Ach tá seans go mbeidh ceol as Aaron ag Ibrahim le an banna ceol Kingfisher The Sun Will Never Settle. Well, cúpla seacht nó hin, curtail amach album a deo aici, A-pop, agus sé an dara single off an album, agus ceapan gwyl sé
2: ar fad.
0: Dacia

Scríbh Ed Sheeran an Éireann an sin. An Éireann is daoine as Cat's Eye an sin. Animal, I give her a 53 on Shocked and Shatter hit 30 na Héireann. Lum suggest Spencer lads a agus spraelum Cat's Eye. Spraelum an clor a chú ar Netflix Popstar Academy agus. Beg scannan nua ag Cat's Eye. Cat's Eye wild hearts amok an vi seo freshen. So tá mé ag súl go mór leis an scannan an cahig mé ar all. Lena mi de rai ag an is a gadi ivra fihidau le prospa agus clúni in le céile agus sé an Éireann mór free your mind.

0: bhfuilim fuinneamh an dheasas an Éireann an sin. I give her a cuigdéag ar hit 30 an seach an seo. Sinéad Hugel, le Moving to the Sun, agus sinéad an Éireann is fearr lom an seach an seo cheapil Béidir. Well, ní bheidh sé a give her hain, ach seo iad na homahóirí.
1: Seo iad na Éireann is mó an seach an seo, ach cé a bheidh ag give her hain. Seo iad na homahóirí.
0: Dubber Calvin Harris agus Jazzy Lacaila ar an Éireann Mór as an down chiolbos is satisfied. Agus tá seans go mbeidh siad ag give her hain an seach an seo. Ach an seach an seo caite bhí Slater ag give her cúig leis an Éireann an seo. In Kingfisher ag dul ón neart go neart, so Béidir go mbeidh siad ag give her hain le the sun will never settle. Well, inis, Banachiol Ella as Éireann, Florence Road agus tá siad ag Senamanish ag give her a cahardaig le hanging out to dry. 14.